nga kuva tshuka vani vona mihlongolisa indlela mina utiyanga tatana xikwembu funtse hayi khona mani.